0: ebinom anyame ye kawa ano re show on sa e edru ba bi na so o yini chafia na asamato na yende ya sunyamia watie mu
1: Jesus.